0: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
0: djecu i mlade. Malci i genijalci.
2: Slušali ste reprizu emisije.